solida ja jasadarane da gotë bëshë lë serbikin dengi lë serbët. Ekje erken parlamani, çant rojën dahatita, jem parlamani Türkiye elbet. Peki nana lëshna çaf derikerna pe vazhua ashtje ku jë nynerin fraksionin parlamani pekti.